قالايمىز. كاللىمىز بىر تارىخ. سانسىز ئەجدادلىرىمىزنىڭ ئىلگىرىلەش ئىزلىرى كاللىمىزنىڭ چوڭقۇر يېرىگە ئورناپ كەتكەن. بىز 100 مىليارد يىللا ياشاپ قۇرۇپ كەتكەن دەرەختىن چىققان يېڭى يوپۇرماق. بىز ئۆزىمىزگىلا ئەمەس، يەنە بۇ تۇپراققا تەۋە. ئىنسان روھىنىڭ ئوتى ئۈزۈلمەي كېلىۋاتقان زەنجىرگە ئوخشايدۇ. بىر نەپىس ھالقا بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئۆزىمىزنىڭ مۇھىملىقىنى ئىنكار قىلغىنىمىز مۇقەددەس ۋەدىگە ئەمەل قىلمىغانلىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئاپېرىد بولغان ۋاقتىمىزنى ئەسلەپ باقساق، ئىككى گۇرۇپپا گېننىڭ بىرلىشىشى ئادەم كونترول قىلالمايدىغان بىر تاسادىپىيلىقتۇر. ھەر بىرەيلەننىڭ تۆرىلىشى پۇرسەتنىڭ مەھسۇلىدۇر. بەزىدە تۇيۇقسىز باشقا بىر دادا بىلەن باشقا بىر ئانا بولغان بولسا، مەن ئەسلا بۇ دۇنيادا بولمىغان بولاتتىم دەپ ئويلاپ قالىمەن. بىر خىل مەيۈس، شۇنداقلا ئادەمنى قورقۇنۇشقا سالىدىغان تەسەۋۋۇر خۇددى تۇماندەك ئاستا ئاستا ئەتراپنى قاپلاپ، كەلمىش ۋە كەتمىشىمىزنى ئورىۋېلىپ، پىكىر يولىمىزنى ئۈزۈپ قويىدۇ. ھاياتىمىز چوقچىيىپ تۇرغان ئەل ئېھرامنىڭ ئۇچى ھېسابلىنىدۇ. تەبىئەتتىن ئىبارەت بۇ ئۇستىكارغا يۈزلىنىپ تۇرۇپ، يەنە مەن مۇھىم ئەمەس دېيەلەمدۇق. بىز ئاتانىمىزغا نىسبەتەن مەڭگۈ تەكرارلاپ بولغىلى بولمايدىغان تەنھا نۇسخا ھېسابلىنىمىز. ئاتانىمىزنىڭ قانچە پەرزەنتى بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر، بىز پەقەت بىرلا. ئەگەر مەن مەۋجۇت بولمىسام، ئۇلار بىر كىشىلىك مۇھەببەتتىن قۇرۇق قالىدۇ. مەن ئاغرىپ قالسام، ئۇلارنىڭ يۈرىكى پارە پارە بولۇپ، پەرزەنت ئىشقىدا پۇچۇلۇنۇپ، ئامانلىقىمنى تىلەيدۇ. بېشىغا مىڭ ئاپەت كەلسىمۇ مېنىڭ ساقىيىپ قېلىشىمنى ئۈمىد قىلىدۇ. ئاتانىمىز ئازراق مۇۋەپپەقىيىتىمىزدىمۇ ئالەمچە خۇشال بولۇپ، ئاغزى ئاغزىغا تەگمەي ماختىشىدۇ. ئەگەر ئۇلاردىن بالدۇر ئۇ ئالەمگە كەتسەك، پەرزەنت ئىشقىدا چاچلىرى ئاقىرىپ، كۈن چىققاندىن كۈن پاتقانغا قەدەر كۆز يېشى دەريا بولۇپ ئاقىدۇ. بۈيۈك پەرزەنت ئىشقى ئالدىدا بىز قانداقمۇ مەن مۇھىم ئەمەس دېيەلەيمىز؟ بىزنىڭ خاتىرىمىز جۈپتىمىز بىلەن چەمبەرچاس باغلانغان بولىدۇ. ھەتتا ئىككىسىنى بىر قازاندا قايناپ چىققان دېيىشكە بولىدۇ. ئايالدىن ئايرىلىپ قالغان ئەرنىڭ ھايات ماماتلىققا مۇناسىۋەتلىك قوۋۇرغىسى ئازلاپ قالغاندەك، يۈرىكى قۇرۇغدىلىپ، ھەر بىر شامالغا ئەگىشىپ قان تامچىلاشقا باشلايدۇ. ئېرىدىن ئايرىلىپ قالغان ئاياللار تارى ئۈزۈلگەن چالغۇدەك يامغۇرلۇق كېچىدە مۇڭلۇق پىغان چېكىشىدۇ. جۈپتىمىزنىڭ كۆز ياشلىرىغا قاراپ، يەنە مەن مۇھىم ئەمەس دېيەلەمدۇق. بالىلىرىمىزغا قارىساقلا كۆڭلىمىز توق بولۇپ، يۈرىكىمىز پۈتۈن بولۇپ قالىدۇ. بىز ئۇلارنىڭ دەسلەپكى كائىناتى، ئۇلارغا نىسبەتەن بىز چەكسىز دېڭىز. ئەگەر بىز بولمىساق، بالىلىرىمىز ئالەمچە مېھرى مۇھەببەتتىن مەھرۇم قېلىپ، بىزنى ھەر يەردىن ئىزدەش كويىغا چۈشىدۇ. تەخسىز سۇنسا قادىساق بولىدۇ، ئەمما بالىلىقتا كۆڭۈل سۇنسا ئەسلىگە كەلتۈرگىلى مۇمكىن ئەمەس. ياردىن قان ئاقسا، ئانىمىزنىڭ مېھىرلىك قولى بىلەن ئۇنى تېڭىپ قويسا ساقىيىدۇ. مۇھىم تاللاشلارغا دۇچ كەلسەك، دادىمىزنىڭ ئەقىل پاراستى بىلەن تەدبىر ئىزدىسەك بولىدۇ. كېيىنكى ئەۋلادلىرىمىزغا قاراپ، ئۆزىمىزنى مۇھىم ئەمەس دېيەلەمدۇق. ئۇزاق يىللىق قەدىناس دوستىمىزنىڭ قاش قاپىقىغا قاراپلا نېمە بولغانلىقىنى، نېمە ئويلاۋاتقانلىقىنى بىلىمىز. ئەگەر مەن بولمىسام، كومپيۇتېردا مۇھىم ھۆججەتتىن بىرى مەڭگۈلۈككە ئۆچۈپ كەتكەنگە ئوخشايدۇ. دوستلۇقىمىزنىڭ ئەسلىمىسىدە يانمىغىلى بولمايدىغان تۆشۈكتىن بىرسى پەيدا بولىدۇ. قاراڭغۇ كېچىدە قولىنى سوزۇپ، تېلېفوننىڭ نومۇر باسىدىغان كۇنۇپكىسىنى سىلاپ يېقىپ توختاپ قالىدۇ. ئېسىدىن مىختەك قالغان بۇ تېلېفون نومۇرى ئەمدى ئۇلانمايدۇ. ھەر يىلى ھېيت بايراملاردا ئۇنىڭ تەبرىك ئاتكېرتكىسىنى تاپشۇرۇپ ئالاتتىم. ھازىر بولسا ئۇ كۆزىنى يۇمۇپ، بىر ھازا ئويلانغاندىن كېيىن ئادرېسى يوق ئىسمىلا بار كارتىدىن بىرنى يېزىپ، ئادەم بارمايدىغان جايغا بېرىپ كۆيدۈرۈۋېتىدۇ. كون دوستلار خۇددى قۇملۇقتىكى كونا ساپالدەك، بىرى سۇنسا بىرى ئازلاپ بارىدۇ. ئۇنىڭغا ئوخشاشتىن يەنە بىرنى تاپقىلى بولمايدۇ. بۇنداق يېقىن دوستلىرىمىزغا قاراپمۇ يەنە مەن مۇھىم ئەمەس دېيەلەمدۇق. مەن ئىنتايىن مۇھىم. مەن خىزمىتىم ۋە ئىشلىرىمنىڭ كەم بولسا بولمايدىغان ئىگىسى. ئىجادىيەتلىرىم خۇددى كەپتەرلەردەك ئاسماندا پەرۋاز قىلىدۇ. مەن بولسام ئاندىن ئۇلارغا قانات قۇيرۇق پۇتۇلىدۇ. مېنىڭ تەسەۋۋۇرلىرىم مەرۋايىتتەك ساھىلغا چېچىلغان بولۇپ، ئۇلار مېنىڭ تېرىۋېلىپ ئالتۇن يەپقا ئۆتكۈزۈشۈمنى ساقلاپ تۇرىدۇ. مېنىڭ ئىرادەم تاكى ئۇپۇق سىزىقى غايىب بولغان يەرگىچە سوزۇلغان بولىدۇ. مەن باشقىلارغا ۋەكىللىك قىلالمىغاندەك، باشقىلارمۇ ماڭا ۋەكىللىك قىلالمايدۇ. مەن ئىنتايىن مۇھىم. مەن ئۆزۈمگە دائىم پەس ئاۋازدا سۆزلەيمەن. باشقىلارغا يۇقىرى ئاۋازدا جار سېلىشقا كۆنمىگەنمەن. مەن مۇھىم بولمىغان تۇرمۇشتا ياشاپ كەلگىلى بەك ئۇزاق بولدى. بۇنىڭدىن كېيىن مەن ئىنتايىن مۇھىم.
Мен яна тәкрарладым. Бар авасымны қойып әттім. Юрикімнің мен мойхем деп соқып атқалықыны аңладым. Ахыры дүнияға юқыр авазда жақарыл яладым. Бірдемден кейін тағы вә дәриялардың кәлген әкс саданы аңладым. Шындақ. Мен интайын мойхем. Хәр бір адам жасарат білән шындақ жақарыл ялышы керек. Орнымыз атты, салахиетіміз төвен болсымы, бұ біздің мойхем әмәсілікімізді бүлдірмейді. Мойым деген кәп, ұлық деген кәп білән мәндаш әмәс, ұ қалыпның айатлық қылға вәдісі. Кішілі даим кәсіп муапықиеті нұқтысыды тұрып, біздің мойым яке әмәсілікімізге үкім қылыдым. Лекін мән әр вақыт тұрыш ватқан, ғалбі үшін күрәш қылып атқалы болсақ, тұрмышымызда чәксіз мойым бұп яша ватқан болымыз деп ейталаймен. Бешімізді көтіріп, бұ гүзәл пиландадығы сансыз айатлықы қарап, бар ауазымыз білән мұндақ деп жақарлайды. Мен ентай мұхим.

0: قولىنىش جەريانىدا كەسىپلىشىش قاراپ يۈزلەندى. جياڭسۇنىڭ ۋۇشىدا كارخانىلار يېڭىدىن قۇرۇلۇپ بىر يىل بولمايلا نۇرغۇن مەھسۇلاتلارنى تەتقىق قىلىپ ياساپ چىقتى. بۇ مەھسۇلاتلار ئەقلىي ياساش، چارلاپ تەكشۈرۈش قاتارلىق ساھەلەردە قوللىنىلدى. كارخانىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى ۋاڭ يۇڭجۈن مۇنداق دېدى. تەرەققىياتنىڭ بۇنداق تېز بولۇشى كۈنسېرى مۇكەممەللىشىۋاتقان پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئېكولوگىيىسىدىن ئايرىلالمايدۇ. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ ماشىنا ئادەم كەسپىدە باش ھالقىدىكى ئاچقۇچلۇق ساپچاسلار، ئوتتۇرا ھالقىدىكى تولۇق ياساش، ئاياق ھالقىدىكى توپلاشتۇرۇپ ئىشلىتىشنى قاپلىغان مۇكەممەل كەسىپ زەنجىرى سىستېمىسى شەكىللەندى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا دۆلىتىمىز تەتقىق قىلىپ ياسىغان ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم 400 خىلدىن ئېشىپ، دۇنيادىكى ماشىنا ئادەم سانىنىڭ يېرىمىدىن ئېشىپ كەتتى. سانائەت ماشىنا ئادىمى، مۇلازىمەت ماشىنا ئادىمى قاتارلىق مەھسۇلاتلارنىڭ مىقدارى 2 خانىلىق سان بويىچە ئاشتى. 15. 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا تەللىك ئەقلىي ئىقتىدار دۆلەتنىڭ كەلگۈسى كەسىپلىرىنىڭ نۇقتىلىق ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرۇشىغا كىرگۈزۈلدى. كەلگۈسىدە دۆلىتىمىز تەللىك ئەقلىي ئىقتىدار چوڭ مودېل بىلەن ماشىنا ئادەم تېخنىكىسىنى بىرلەشتۈرۈپ يېڭىلىق يارىتىشنى تېزلىتىپ، ئەمەلىي قوللىنىش مەنزىرىسىنى داۋاملىق كېڭەيتىپ، ئادەمسىمان ماشىنا ئادەمنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش سۈرئىتىنى تېخىمۇ تېزلىتىپ، يېڭىچە سانائەتلەشتۈرۈشنى تېز ئىشقا ئاشۇرۇش، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈشكە قۇدرەتلىك قۇۋۋەت قوشىدۇ. سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقىنىڭ باش ئىنژېنېرى ۋاڭ ۋېيمىڭ مۇنداق دېدى. بىز يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق يېتەكلەشتە چىڭ تۇرۇپ، ھالقىلىق يادرولۇق تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى كۈچەيتىپ، تېخنىكا مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئەۋلاد ئالمىشىشى دەرىجىسىنىڭ ئۆسۈشىنى تېزلىتىمىز. ئەمەلىي قوللىنىش جەھەتتە يېتەكچىلىكنى كۈچەيتىپ، بىر تۈركۈم تىپىك ئەمەلىي قوللىنىش مەنزىرىسى بەرپا قىلىپ، يېڭى تېخنىكا، يېڭى مەھسۇلاتلارنى كۆلەملەشتۈرۈپ كېڭەيتىشنى تېزلىتىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. گوۋۇيۈەن زۇڭلىسى لىچاڭ 8 ئاينىڭ 21 كۈنى گوۋۇيۈەننىڭ دائىم ئىشلار يىغىنلىرى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئاشتى. يىغىندا يېڭى بىر ئەۋلاد خەۋەرلىشىش تورى قۇرۇلۇشى ئەھۋالى توغرىسىدىكى دوكلات ئاڭلاپ ئۆتۈلدى. كارخانىلارنىڭ نېسىي قالغان پۇلىنى يەنىمۇ ئېنىقلاش خىزمىتى ئورۇنلاشتۇرۇلدى. ھاۋا سۈپىتىنى داۋاملىق ياخشىلاشقا ئالاقىدار خىزمەتلەر تەتقىق قىلىندى. ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى بىخەتەرلىك ھادىسىلەرنى جىددىي بىر تەرەپ قىلىش ۋە تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىش نىزامىنىڭ تۈزىتىش كىرگۈزۈلگەن لايىھەسى ۋە بازارنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئورنى نىزامى لايىھەسى قاراپ چىقىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى. يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشىنىڭ يۈزلىنىشىگە پائال ماسلىشىپ، يېڭى بىر ئەۋلاد خەۋەرلىشىش تورى قۇرۇلۇشى پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ئەمەلىي يېتەكلەش مۇۋاپىق ئالدىدا مېڭىشتە چىڭ تۇرۇپ، ئاساسىي تور، بوشلۇق تورى، خەلقئارا تور، يۇغۇرما تور قۇرۇلۇشىنى بىرتۇتاش پىلانلاپ ئىلگىرى سۈرۈپ، دۆلىتىمىزنىڭ ئۇچۇر خەۋەرلىشىش كەسپىنىڭ رىقابەت ئەۋزەللىكىنى مۇستەھكەملەش ۋە ئۆستۈرۈش كېرەك. يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش، ئەخلىي يېتەكلەشنى كۈچەيتىپ، يېڭى بىر ئەۋلاد ئەخلىي تېرمىنالنى ئومۇملاشتۇرۇپ ۋە كېڭەيتىپ، ئاقىل شەھەر، ئەخلىي ياسىمىچىلىق قاتارلىق يۇقىرى قىممەت مۇھىتىنى پائال يېتىلدۈرۈپ، كەسىپ ئېكولوگىيىسىنى ئۈزلۈكسىز زورايتىش كېرەك. ھالقىلىق تور ئۇل ئەسلىھەلىرى ۋە سانلىق مەلۇمات بىخەتەرلىكىنى قوغداشنى كۈچەيتىپ، جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش كاپالىتى خەۋەرلىشىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، تور ۋە ئۇچۇر بىخەتەرلىكىگە كاپالەت قىلىش لازىم. ھۆكۈمەت يېتەكچىلىك قىلىدىغان، كارخانا ئاساس قىلىنغان، جەمئىيەت قاتنىشىدىغان قۇرۇلۇش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يەر ئىشلىتىش، توك ئىشلىتىش، چاستوتا سپېكتىرى قاتارلىق ئامىل كاپالىتىنى ياخشى ئىشلەپ، تۈرلۈك سۇبيېكتلارنىڭ ئاكتىپلىقىنى قوزغاش كېرەك. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى. كارخانىلارنىڭ نېسىي قالغان پۇلىنى ئېنىقلاش ھەرىكىتىنى كۈچەپ تېز يول قويۇپ، سۇبيېكتلىق مەسئۇلىيەتنى چىڭىتىپ، يەرلىكنىڭ مەخسۇس زايوم، مەخسۇس تۈر تەكرار قەرز پۇلى قاتارلىق سىياسەتلەردىن ياخشى پايدىلىنىشىغا ھەيدەكچىلىك ۋە يېتەكچىلىك قىلىپ، ھالقىسىمان ئېنىقلاش زەنجىرىنى تۇتاشتۇرۇپ، نېسىي قالغان پۇلنى ئېنىقلاش سۈپتىنى ھەقىقىي ئۆستۈرۈپ، نېسىي قالغان پۇلنىڭ يېڭىدىن كۆپىيىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. چوڭ كارخانىلارنىڭ ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ پۇلىنى نېسىي قالدۇرۇش مەسىلىسىنى زور كۈچ بىلەن تۈزەپ، ساھەلەرنىڭ ھېساباتىدىكى پۇلنى چىقىم قىلىش قائىدىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مۇۋاپىق ھېسابات مۇددىتى ۋە چىقىم قىلىش شەرتىنى ساھەلەر بويىچە ئايدىڭلاشتۇرۇپ، كارخانىلارنىڭ پۇلىنى نېسىي قالدۇرۇشتىكى لەۋزدە تۇرماسلىق قىلمىشىنى بېكىتىش ئۆلچىمىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈش كېرەك. چوڭ كارخانىلارنىڭ چىقىم قىلىش ھەرىكىتىنى نازارەت

0: ئىشلەش لازىم. ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ كۈچىنى كەڭ كۆلەمدە سەپەرۋەر قىلىپ، يېشىل ئىشلەپچىقىرىش، تۇرمۇش ئۇسۇلىنىڭ شەكىللىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: ئىشتىن بۇرۇن ئالدىنى ئېلىش، مەنبەدىن باشقۇرۇش، تىزگىنلەشنى كۈچەيتىپ، ئېلېكتر ئۈسكۈنى ئەسلىھەلىرىنى ئاسراش، رېمونت قىلىش ۋە خەۋپ خەتەر، يوشۇرۇن خەۋپنى رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈشنى ياخشى ئىشلەپ، يېڭىدىن قۇرۇلىدىغان قۇرۇلۇشلارنى لايىھەلەش، قۇرۇلۇش قىلىش، تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋېلىشنىڭ ھەر قايسى ھالقىلىرىدىكى سۈپەتنى چىڭ تۇتۇپ، ئېلېكتر ئېنېرگىيە سىستېمىسىنىڭ بىخەتەر، مۇقىم ئايلىنىشىغا كاپالەت قىلىش كېرەك. ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى بىخەتەرلىك ھادىسىلىرىنى جىددىي بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، تېخنىكا جابدۇقلىرىنىڭ يېڭىلىنىش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى سىجىل ئىلگىرى سۈرۈپ، تارماقلار تەڭ تۇتۇپ ئورتاق باشقۇرىدىغان خىزمەت ئەندىزىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش لازىم. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: بازارنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش ئاساسىي قاتلام ئاساسىنى پۇختىلاپ، بايلىق كۈچىنى بىرىنچى سەپكە يۈزلەندۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، پەن تېخنىكا ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش ۋە مۇلازىمەت سۈپىتى، ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپ، ئادىل رىقابەتلىشىدىغان بازار تەرتىپىنى ھەقىقىي قوغداش كېرەك. يىغىندا يەنە باشقا ئىشلار مۇزاكىرە قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ باشلىقى جالۇجى 8 ئاينىڭ 21 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن بېيجىڭدا ئىيوردانىيە پادىشاھى ئابدۇللا ئىككىنچى بىلەن كۆرۈشتى. جالۇجى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان رەئىس شى جىنپىڭ ۋە پادىشاھ ئالىيلىرىنىڭ ستراتېگىيىلىك يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو ئىيوردانىيە مۇناسىۋىتى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتى. ھەر قايسى ساھەلەردىكى ھەمكارلىق مول نەتىجىلەرگە ئېرىشتى. جۇڭگو ئىيوردانىيە بىلەن بىرلىكتە ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى تۈپ مىزان قىلىپ، ئەنئەنىۋى دوستلۇقنى داۋاملاشتۇرۇپ، ئەمەلىي ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، جۇڭگو ئىيوردانىيە مۇناسىۋىتىنىڭ سىجىل، ساغلام، مۇقىم تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى خالايدۇ. جۇڭگو مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ئىيوردانىيە خەلق پارلامېنتى بىلەن دوستلۇق ئالاقىسىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر پارلامېنت ئەزالىرى مۇھاكىمە كۇرسى قاتارلىق سۇپىلاردىن ياخشى پايدىلىنىپ، دېموكراتىك قانۇنچىلىق، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاش قاتارلىق ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىشنى كۈچەيتىپ، جۇڭگو ئىيوردانىيە ستراتېگىيىلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن تۆھپە قوشۇشنى خالايدۇ. ئابدۇللا ئىككىنچى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ئىيوردانىيە جۇڭگونىڭ دۇنياۋى ئىدارە قىلىشتا نامايان قىلغان مۇھىم رەھبەرلىك كۈچىگە ئاپىرىن ئوقۇيدۇ. ئىيوردانىيە جۇڭگو بىلەن سىياسىي جەھەتتە ئۆزئارا ئىشىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىقتىساد سودا، مەبلەغ سېلىش ۋە باشقا ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى قويۇقلاشتۇرۇپ، ئىككى دۆلەتنىڭ قانۇن چىقىرىش ئاپپاراتلىرىنىڭ ئالماشتۇرۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئورتاق گۈللىنىش ۋە تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشنى خالايدۇ. لوساڭ جياڭسۇن كۆرۈشتە بىللە بولدى. 8 ئاينىڭ 21 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن ئىيوردانىيە پادىشاھى ئابدۇللا ئىككىنچى تيەنئەنمىن مەيدانىغا بېرىپ، خەلق قەھرىمانلىرى خاتىرە مۇنارىغا گۈل چەمبىرەك قويدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرىي: گوۋۇيۈەن ئاخبارات ئىشخانىسى 8 ئاينىڭ 21 كۈنى 15 5 يىللىق پىلاننى باشلاش يۈرۈشلۈك باش تېمىسىدىكى ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئاچتى. مالىيە مىنىستىرلىقىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ يىل دۆلىتىمىز تېخىمۇ ئاكتىپ مالىيە سىياسىتىنى يول قويۇپ، زۆرۈر مالىيە چىقىمى سالمىقىنى ساقلاپ، ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولىدۇ. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان مالىيە مىنىستىرلىقى تېخىمۇ ئاكتىپ مالىيە سىياسىتىنى قەتئىي يول قويۇپ، مالىيە چىقىمى خامچوت ئورۇنلاشتۇرۇشنى تۇنجى قېتىم 30 تىرىليون يۈەندىن ئاشۇردى. يېڭىدىن كۆپەيگەن ھۆكۈمەت زايومى كۆلىمى 11 تىرىليون 890 مىليارد يۈەنگە يېتىپ، تارىختىن بۇيانقى سالمىقى ئەڭ زور بولدى. مەركەزنىڭ جايلارغا يۆتكەپ قىلغان چىقىمى ئۇدا 4 يىل 10 تىرىليون يۈەندىن ئاشتى. مالىيە مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى لياۋمىن مۇنۇلارنى بىلدۈردى: مالىيە چىقىم قۇرۇلمىسىدىن قارىغاندا، ئىچكى ئېھتىياجنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى قېزىش، خەلقنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇش، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى يېتىلدۈرۈش ۋە زورايتىش قاتارلىق جەھەتلەردە نۇقتىلىق كۈچەش لازىم. لياۋمىن مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ئىستېمال جەھەتتە ئىستېمال بۇيۇملىرىنىڭ كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش مەبلىغىدىن 187 مىليارد 500 مىليون يۈەن چۈشۈرۈلۈپ، ئالاقىدار تاۋارلارنىڭ سېتىلىش سوممىسى تەخمىنەن 1 تىرىليون 320 مىليارد يۈەنگە يەتكۈزۈلۈپ، 178 مىليون ئادەم قېتىم نەپكە ئېرىشتى. مالىيە پۇل مۇئامىلىنى ماسلاشتۇرۇپ، ئىچكى ئېھتىياجنى ئىلگىرى سۈرىدىغان بىر قاتار سىياسەتلەرنى يول قويۇشتا يېڭىلىق يارىتىلىپ،

0: مەنمۇ بىر تامچە سۇ.
1: مەن سۈپسۈزۈك يېرىقتىن كەلدىم.
0: مەن پاكىز سۇ ئامبىرىدىن كەلدىم.
1: گۈللۈكتە گۈللەرنى سۇغۇرىمەن.
0: جۈمەكنى چىڭ ئەتمەپتۇ. مەن ئەۋرەز يولىغا ئېقىپ كەتتىم.
1: مەن چوڭ دەريالارغا قۇيۇلۇپ بىپايان ئېتىزلارنى سۇغاردىم.
0: پاسكىن سۇ دەرياغا قۇيۇپ بېرىلدى. مەن سېسىپ كەتكەن قاپقارا سىياھقا ئوخشاپ قالدىم.
2: سۇ بايلىقىنى قەدىرلەيلى. ھەر بىر تامچە سۇ ئۆز ئورنىنى تاپسۇن.

ئەلمەيدىغانلىقىغا، ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيەنىڭ دۆلەت ئىشلىرىغا ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلاردىكى بەلگىلىمىگە ئاساسەن رەھبەرلىك قىلالايدىغان، قىلالمايدىغانلىقىغا، ھوقۇق يۈرگۈزۈشنىڭ ئۈنۈملۈك چەكلىمە ۋە نازارەت ئاستىغا قويۇلغان، قويۇلمىغانلىقىغا قاراش كېرەك دېگەن ئىدىم. دېموكراتىيە تىزىپ قويىدىغان زىننەت بويىمۇ ئەمەس، بەلكى خەلقنىڭ ھەل قىلىشقا تېگىشلىك مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىشتا قوللىنىدىغان ۋاسىتىدۇر. بىر دۆلەتنىڭ دېموكراتىك ياكى دېموكراتىك ئەمەسلىكىگە باھا بېرىشنىڭ ئاچقۇچى خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ھەقىقىي ئىگە بولالىغان بولالمىغانلىقىدا، بۇنىڭدا خەلقنىڭ ئاۋاز بېرىش ھوقۇقىنىڭ بار يوقلۇقىغا قاراش، تېخىمۇ مۇھىمى خەلقنىڭ كەڭ دائىرىدە قاتنىشىش ھوقۇقىنىڭ بار يوقلۇقىغا قاراش، سايلام جەريانىدا خەلققە قانداق ئاغزاكى ۋەدە بېرىلگەنلىكىگە قاراش، تېخىمۇ مۇھىمى سايلامدىن كېيىن شۇ ۋەدىلەرنىڭ قانچىلىكىنىڭ ئەمەلگە ئاشقانلىقىغا قاراش، تۈزۈم ۋە قانۇنلاردا قانداق سىياسىي تەرتىپ ۋە سىياسىي قايدىنىڭ بەلگىلەنگەنلىكىگە قاراش، تېخىمۇ مۇھىمى بۇ تۈزۈم ۋە قانۇنلارنىڭ ھەقىقىي ئىجرا قىلىنغان، قىلىنمىغانلىقىغا قاراش، ھوقۇق يۈرگۈزۈش قايدىسى ۋە تەرتىپىنىڭ دېموكراتىك بولغان بولمىغانلىقىغا قاراش، تېخىمۇ مۇھىمى ھوقۇقنىڭ ھەقىقىي تۈردە خەلقنىڭ نازارىتى ۋە چەك قويۇشى ئاستىدا بولغان بولمىغانلىقىغا قاراش كېرەك. خەلق بىلەت تاشلايدىغان چاغدا ئويغىتىلىپ، بىلەت تاشلاپ بولغاندىن كېيىن ئۈچەككە كىرىپ كېتىدىغان، سايلام رىقابىتىدە چىرايلىق گەپلەرگە تولغان شوئارلارنى ئاڭلاپ، سايلام رىقابىتىدىن كېيىن ھېچقانداق سۆز ھوقۇقىغا ئېرىشەلمەيدىغان، بىلەت تاشلاتقۇزغاندا ئەتىۋارلىنىپ، سايلامدىن كېيىن ئېتىبارسىز قالىدىغان دېموكراتىيەنى ھەقىقىي دېموكراتىيە دېگىلى بولمايدۇ. ئومۇمەن، دېموكراتىيە ئاز ساندىكى دۆلەتلەرنىڭ پاتېنتى ئەمەس، بەلكى ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ھوقۇقى. بىر دۆلەتنىڭ دېموكراتىك ياكى دېموكراتىك ئەمەسلىكىگە شۇ دۆلەتنىڭ خەلقى باھا بېرىشى كېرەككى، سىرتتىكى ئاسانلىق كىشىلەر ئاتىكارچىلىق قىلىپ باھا بەرمەسلىك كېرەك. خەلقئارا جەمئىيەتتىكى مەلۇم دۆلەتنىڭ دېموكراتىك ياكى دېموكراتىك ئەمەسلىكىگە خەلقئارا جەمئىيەت ئورتاق باھا بېرىشى كېرەككى، ئۆز گېپىنى يورغىلىتىدىغان ئاز ساندىكى دۆلەتلەر باھا بەرمەسلىك كېرەك. دېموكراتىيەنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ نۇرغۇن شەكىللىرى بار، ئۇنىڭ بىر قېلىپتىن چىققاندەك ئوپمۇ ئوخشاش بولۇشى مۇمكىن ئەمەس. دۇنيادىكى مول ۋە رەڭدار سىياسىي تۈزۈملەرگە بىرلا ئۆلچەم بىلەن باھا بېرىش، ئىنسانىيەتنىڭ رەڭگارەڭ سىياسىي مەدەنىيىتىنى بىرلا خىل نەزەر بىلەن كۆزىتىشنىڭ ئۆزى دېموكراتىيەگە زىت. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى خەلق دېموكراتىيەسى بايرىقىنى باشتىن ئاخىر ئېگىز كۆتۈرۈپ، تۆۋەندىكى ئاساسىي نۇقتىي نەزەرلەردە باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ كەلدى. بىرىنچى، خەلق دېموكراتىيەسى سوتسىيالىزمنىڭ جېنى. دېموكراتىيە بولمىسا سوتسىيالىزم بولمايدۇ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش بولمايدۇ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىمۇ بولمايدۇ. ئىككىنچى، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىينىڭ ماھىيىتى ۋە يادروسى. سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىينى راۋاجلاندۇرۇشتا خەلقنىڭ ئىرادىسىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، خەلقنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى كاپالەتلەندۈرۈپ، خەلقنىڭ ئىجادىيەت ھاياتى كۈچىنى ئۇرغۇتۇپ، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىغا تۈزۈم سىستېمىسى ئارقىلىق كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئۈچىنچى، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك سىياسىي تەرەققىيات يولى جۇڭگونىڭ دۆلەت ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىدىغان توغرا يول. جۇڭگو خەلقى يېقىنقى زاماندىن بۇيان ئېلىپ بارغان ئۇزاق مۇددەتلىك كۈرەشنىڭ تارىخىي لوگىكىسى، نەزەرىيە لوگىكىسى ۋە ئەمەلىيەت لوگىكىسىنىڭ مۇقەررەر نەتىجىسى. پارتىيەنىڭ ماھىيەتلىك خاراكتېرىدە چىڭ تۇرۇش پارتىيەنىڭ تۈپ مەقسىتىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. تۆتىنچى، خەلق سايلام ئۆتكۈزۈش، ئاۋاز بېرىش ئارقىلىق ھوقۇق يۈرگۈزۈش ۋە خەلق ئىچىدىكى ھەر قايسى تەرەپلەر
مهم تدبیر بلگیلشتن برون تولوق کینگیشیب ارتاق مسئله‌لرده امکان قدر بر پیشگیری کلیش جنگو سوسیالیستیک دموکراتیاسینن اشکی مهم شکلی بولوب جنگو سوسیالیستیک دموکراتیک سیاسیسینن تزیم آلایدلیکی و اوزلیکینی ارتاق تشکیل قیلیدی. 5-نچی سوسیالیستیک دموکراتیک سیاسینی راواجلاندیریشنینگ آشقوچی دولتیمیزنینگ سوسیالیستیک دموکراتیک سیاسیسینینگ آلایدلیکی و اوزلیکینی تولوق جاری قیلدیریب سوسیالیستیک دموکراتیک سیاسینینگ تزیملیشیشی قیلیپلیشیشی ترتیپلیشیشینی اوزلوکسیز آلغا سیلجیتیب پارتیه و دولتنینگ گوللاب یاشنیشی و ابدی امن بولیشینی تیخیمو مکمل تزیم کاپالتیگی ایگی قیلیش یولداش دن شاپین ایتقاندک کپیتالیزم جمعیتی دی دیلواتقان دموکراتیه برژا دموکراتیهسی عملیتت مونوپول کپیتال دموکراتیهسی او کوب پارتیانینگ سایلام رقابتی اوش حقوقنینگ تیرکیشیپ توریشی و ایکی پالاتا تزیمیدن نیری کتلمیدی بیزنینگ تزیمیمیز خلق قورولتیی تزیمی کمونیستیک پارتیه رهبرلیگیدیکی خلق دموکراتیاس تزیمی غربنین پادیسی دی ایش کورگن بیلن بولمایدی سوسیالیستیک دولتنینگ انگ چونگ اوزلیگی شوکی اونوندا بیرر ایش قیلیشقی بل باغلینیب قرار قیلینغان همان شو قرار درحال توسالغوسیز ایجرا قیلینیدی پارتیه 18-نچی قورولتیدن بویان بیز دموکراتیک سیاسینینگ تەرەققىيات قانونیتیگی بولغان تونوشیمیزنی چوڭقۇرلاشتۇرۇپ پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسىدىن ئىبارەت مۇھىم ئىدىيەنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. دۆلىتىمىزنىڭ پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسى مۇكەممەل تۈزۈم تەرتىپىگىلا ئەمەس، مۇكەممەل قاتنىش ئەمەلىيىتىگىمۇ ئىگە. دۆلىتىمىز ئىشچىلار سىنىپى رەھبەرلىك قىلىدىغان، ئىشچى دېھقانلار ئىتتىپاقىنى ئاساس قىلغان خەلق دېموكراتىيەسى دىكتاتورلۇقىدىكى دۆلەت تۈزۈلمىسىنى، خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىدىكى ھاكىمىيەت تۈزۈلمىسىنى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى رەھبەرلىكىدىكى كۆپ پارتىيە ھەمكارلىشىش ۋە سىياسىي كېڭىش تۈزۈمى، مىللىي رايون ئاپتونومىيە تۈزۈمى، ئاساسىي قاتلام ئامما ئاپتونومىيە تۈزۈمى قاتارلىق ئاساسىي سىياسىي تۈزۈملەرنى يولغا قويۇپ، ئەڭ كەڭ ۋەتەنپەرۋەرلىك بىرلىك سېپىنى مۇستەھكەملەپ ۋە راۋاجلاندۇرۇپ، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشنىڭ ئومۇميۈزلۈك كەڭ ئورگانىك جىپسىلاشقان تۈزۈم سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈپ كۆپ خىل راۋان تەرتىپلىك دېموكراتىيە يوللىرىنى بەرپا قىلدى. ئومۇمىي خەلق قانۇن بويىچە دېموكراتىك سايلام ئۆتكۈزۈش، دېموكراتىك كېڭىشىش، دېموكراتىك تەدبىر بەلگىلەش، دېموكراتىك باشقۇرۇش، دېموكراتىك نازارەت قىلىش ئارقىلىق دۆلەت ئىشلىرىنى، ئىقتىساد ۋە مەدەنىيەت ئىشلىرىنى، جەمئىيەت ئىشلىرىنى قانۇن بويىچە كۆپ خىل يول ۋە شەكىللەر بىلەن باشقۇرىدۇ. دۆلىتىمىزنىڭ پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسىدە جەريان دېموكراتىيەسى بىلەن نەتىجە دېموكراتىيەسىنىڭ، تەرتىپ دېموكراتىيەسى بىلەن ماھىيەت دېموكراتىيەسىنىڭ، بىۋاسىتە دېموكراتىيە بىلەن ۋاسىتىلىك دېموكراتىيەنىڭ، خەلق دېموكراتىيەسى بىلەن دۆلەت ئىرادىسىنىڭ بىرلىكى ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ئۇ پۈتۈن زەنجىرلىك ھەر تەرەپلىمە تولۇق قاپلىغان دېموكراتىيە، ئەڭ كەڭ، ئەڭ ھەقىقىي، ئەڭ ئەسقاتىدىغان سوتسىيالىستىك دېموكراتىيەدۇر. بىز پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسى قۇرۇلۇشىنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىپ، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىنى پارتىيەنىڭ دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتىكى سىياسەت تەدبىرلىرىدە، پارتىيە ۋە دۆلەت ئورگانلىرىنىڭ ھەر قايسى جەھەتلەردىكى، ھەر قايسى قاتلاملاردىكى خىزمەتلىرىدە، خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش خىزمەتلىرىدە كونكرېت ۋە ئەمەلىي نامايان قىلىشىمىز كېرەك. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى دۆلىتىمىز پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ مۇھىم تۈزۈم ۋاسىتىسى. پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكىدە خەلقنىڭ سىياسىيغا تەرتىپلىك قاتنىشىش دائىرىسىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىپ، كىشىلىك ھوقۇق قانۇنچىلىق كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، خەلقنىڭ كەڭ ھوقۇق ۋە ئەركىنلىكتىن قانۇن بويىچە بەھرىمەن بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. خەلقنىڭ سايلام ھوقۇقىنى
qonun bo'yicha

سۈگۈن سۇبات جاڭ ئايخۇا مالىمنىڭ ئىشخانىسىدىن قايتىپ چىقىپ ئۇدۇل ساي بويىدىكى سۆگەتنىڭ ئاستىغا بېرىپ مۇئەللىم چۈشەندۈرگەن مەشىقلەرنى قايتا ئىشلەشكە باشلىدى. سۇباتتىن بالدۇر ساي بويىغا بېرىپ ئۇنى كۈتۈپ تۇرغان مۇگەرەم يەردىن ئۈنگەندەكلا سۇباتنىڭ ئالدىدا پەيدا بولدى. سۇبات مۇگەرەمگە قاراپ داڭ قېتىپلا قالدى. بۈگۈن مەن سىزگە مەقسىتىمنى ئوچۇق ئېيتىمەن. بۇنداق بۇرۇقتۇم بولۇپ يۈرۈۋەگىم يوق. نېمە مەقسىتىڭىز بار؟ دەپ سورىدى سۇبات. بىلىپ تۇرۇپ مۇغەمبەرلىقىمۇ؟ ۋوي، سىز بىلەن ئايدىڭنى قېتىقىشمىسەم يا؟ ئۆزىڭىز بىلەن ئۆزىڭىز ماڭا ئۈسۈپ يۈرىسىز. ئەمدىلىكتە مەقسىتىم بار دەيسىز. كاللىڭىزنىڭ دەدى يوقتۇ؟ كاللامساق. شۇ سىزنى ياخشى كۆرۈپ قالدىم. بۇنى پەقەت ھېس قىلالمايۋاتامسىز؟ بۇ قانداق گەپ؟ ھېچ چۈشەنمىدىمغۇ؟ سۇبات پوكاندەك قىزىرىپ دودۇقلاپ كەتتى. مەن سىزنى ياخشى كۆرىمەن. سىز بىلەن مەڭگۈ بىللە بولىمەن. نەگە بارسىڭىز شۇ يەرگە بارىمەن. ئۆلۈۋېلىشقا رازىمەنكى سىزدىن ھەرگىز ئايرىلمايمەن. مۇگەرەمنىڭ كۆز ياشلىرى تاراملاپ چۈشتى. سۇبات روھى چىقىپ كەتكەندەك ھاڭ تاڭ قالدى. سۇبات بىرەر قىزنىڭ ئۆزىنى ياخشى كۆرۈپ قېلىشىنى ياكى ئۆزىنىڭ بىرەر قىزنى ياخشى كۆرۈشىنى ھەرگىزمۇ ئويلاپ باقمىغان ئىدى. ئۇ ھازىر شەھەردىكى تاشۆگە ئىمتىھانسىز قوبۇل قىلىنىش ئالدىدا تۇرىدۇ. بۇ خۇش خەۋەر مەكتەپتىكى پۈتۈن ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلارنىڭ شۇنىڭدەك ئاتا ئانىسىنىڭ ئۇرۇق تۇغقان قېرىنداشلىرىنىڭ ئالقىشىغا تەبرىكلىشىگە ئېرىشتى. سۇبات بۇنىڭدىن كېيىن ئالگېبرادىن ئىبارەت بۇ ئارزۇ ئارمانلىرىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش يولىدا تەۋرەمەي ماڭىدۇ. ئەڭ مۇھىمى سۇبات بىر ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى. قەلبىدە سۆيگۈ مۇھەببەت دېگەن تۇيغۇلار تېخى بىخ ئۇرمىغان. گويا ئاق قەغەزگە ئوخشاش پاك بىر بالا. كەچۈرۈڭ، مەن بىر ئوقۇغۇچى، سىزنىڭ خىلىڭىز ئەمەس. بۇنداق گەپلىرىڭىزنى بېرىپ ئۆز خىلىڭىزدىكىلەرگە دەڭ. سۇبات كىتاب دەپتەرلىرىنى يىغىشتۇرۇپ ماڭماقچى بولدى، لېكىن مۇكەرەم ئۇنىڭ ئالدىنى توستى. ماڭا قانائەتلەنگۈدەك جاۋاب بەرمىسىڭىز سىزنى ماڭغۇزمايمەن. ماڭا گەپنى تېخى، سىز ماڭا ئۆتكۈز قويغانمىدىڭىز؟ ماڭا نېمانچە مۇتەنە قىلىسىز؟ يەنە مۇشۇنداق قىلىۋەرسىڭىز مەن مەكتەپكە دەيمەن جۇمۇ. سۇبات ئاغزىدا شۇنداق دېگەن بىلەن مۇكەرەمدىن قورقۇپ قالدى. ئۇ كىتاب دەپتەرلىرىنى قولتۇقلاپ مۇكەرەمنى سۆگەتنىڭ ئاستىغا تاشلاپ قويۇپ ئالدىغا قاراپ ئىتتىك كېتىپ بېرىپ شاپپىدا توختاپ قالدى. ئۇ ئاقىسىغا بۇرۇلۇپ ئۆزىگە قېتىپ قاراپ تۇرغان مۇكەرەمنى كۆردى.